bit nyave på grann fjan bibi bit nalwe alla vede glasso bibi bit no but kallo bibi bit nalwe il mio li bibi bit drojo de tro nuit bibi bit nalwe.